0: Loron o virus hatu ko harsia notis nasyonas momentura hatang kapsida di entu di ho di lomo au kisi al sam protis biu di pidali olozi iha teste vise movimentura al amandina tisa hatete papel moture halite servo ekolia nasional promov sufisi limentum na protis biu di dade olozi nebe istras iha fularang informasyon klaro kompatu.
1: Renare laos mintu da agu mus mere renare mus hatina jmilweto ni fudor mak porante prusan no ite tong na ibata manelo ini maung yang tu hopak maka promovi auto sentiali saung i segundo atu teze biodiversidade rusia is a razaun tama kita hamu renale ma rene hanes prusante patata tetem fun i hatina kliuba antong hansang komakas tiba pero bere oase ne bemka kontra lei o kanebe estado mutu ne bahantong sirastigu iha igu an ida ne mek tebul dinal mas

nahabutu ola setiauna orsaung kapitan. Agora kita bosira beloba ide-ide kama tertiru ke kompahau rotusau nabar fizzesau.

0: ne parosse ita tolori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bel kui fani tolu ne sila foti atasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne niya tolu ne niya rekwa kira bita lori mai ne ne ita thakar ni trai ni tuani atasi belu me kista ma ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kano rai halu di jagne rai ne ma ita tinser bite ita kano hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be ita ni tuano ne mana ne ami ya ne ami falu ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne clear ona ne bel khalan di tu ma sam tinser me hari ita fale hansa mi hanu ing leu ne ma kiran oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela tu seman nori ita tu fahan seda fir lo sida ne sirvese ne pamane ne ya komu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tinser me akumpera sira mane ne pa ita ma ba hase botru ma kare ki mane sira si imi la bel hate ne rasik de anto ami feto mos tin sa akumpera imi mane selap ita otu ta hate ne ma dia ai depois to lenuk na tera ona mita tu husi kona ba
1: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
0: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leuleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me kolunka nami ra bele futona. Ni husi riti hane ba masa to fula hira loron hira ami hansa mai hare de. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami suruh dia lagi kira, kami pindah file mahian. Ia mahu minatkan file. Ah, ini ni masa baham ini masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak halnya telefon mana dia, bila mana sila mak hati talk ba.
1: Dia maluku vintes radio rakam biasir hoto, informasi ni mak tak kaitan yang suruh malu, balorong ohing iha notisia nasionais, usia studi sentral radio rakam bia kampung alor dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang usia itabot sirnia futar tilung i adeus.

ta hareo isa ima zina ema gia idenebe matenek tebes santu ida ka ema idenebe na konuho sabedoria nodomi mosu baita.